0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: Date. BBC News with Emily Thomas. The Pakistani Chief of Defence Forces travels to Iran today to try to reopen negotiations between Tehran and the US. The visit of Field Marshal Asim Manir comes as Washington prepares to unveil more economic sanctions against Tehran. President Masoud Pezeshkian has acknowledged that Iranians are facing problems, but he said the nation would stand firm in the face of aggression.
2: The perception from the US was that Iran would become Venezuela. Not only has this not happened, but Iran has become a power that's astonished the world with its display of resistance, solidarity, and integrity. We are in an all-out military, economic, and security war in the face of the most devastating set of sanctions. But we're standing firm to secure the future of our people.
1: International allies of Ukraine are meeting in Kiev today as the country marks 35 years of independence. Britain's Prime Minister, Andy Burnham, will chair the event, where he's expected to hand over blueprints to allow Ukraine to build components for long-range Scalp missiles. These will allow Kiev to launch more attacks deep inside Russia. Dan Johnson is in Kiev.
3: Ukraine's strategy has been primarily to take this war deeper and deeper into Russian territory. That's been primarily with long-range drone attacks. These cruise missiles will be useful in contributing to that and can be used to strike the sites where Russia is launching the ballistic missiles from, which are such a potent threat to Ukraine. But they also need additional intelligence and communications to enable those strikes to be really efficient. Elon Musk is influential in that because an extension of the Starlink system over Russia would help Ukraine in that.
1: Nine people in Taiwan have been charged with illegally exporting sensitive technology to China. Prosecutors say they made enormous profits from the sale, but had damaged Taiwan's international image in the process. Paul Moss reports.
4: It's a crime in Taiwan to sell China the kind of high-end semiconductors used in artificial intelligence applications. Taiwan is the world's largest producer of these chips, with its tech company NVIDIA leading the field, and its employees of NVIDIA who've now been charged with selling China servers which use the chips, along with staff at the company Supermicro, which makes the servers. China insists that Taiwan is a renegade province and has threatened to take it over with military force. Prosecutors say the nine people charged were fully aware what they were doing was illegal.
1: The online fast fashion retailer Shein has announced it will make its long-awaited market debut on the Hong Kong Stock Exchange on September the 1st, with nearly 280 million shares on offer. Earlier plans to list in New York and London were thwarted by regulatory hurdles. BBC News. State media in Syria say the foreign minister, Assad al-Shaybani, met the Israeli spy chief, Roman Goffman, in Jordan on Sunday to try to defuse tensions. The talks were brokered by the US, which wants to restart negotiations between the two countries. Israel carried out two attacks on Syria this past week. Government ministers in Guinea have pledged to do all they can to help victims of the country's third deadly landfill accident in the past decade. 31 people are now known to have died when a mountain of rubbish collapsed in a poor neighbourhood of the capital, Conakry. At least 22 others were injured. Following similar landslides after heavy rains in 2017 and 2019, the authorities ordered those living close to the site to move, but many residents chose to stay. Legislation to ban children from social media is being introduced by New Zealand's parliament. The measures would hit social media companies with massive fines if they fail to stop anyone under 16 using their platforms, a step the Prime Minister, Christopher Luxon, said was now urgently necessary.
5: I won't pretend that it will be simple or that it will be perfect. We won't get every single child off social media. Some will always find ways around it. But frankly, it's just way too important not to at least try. Because our kids don't get a second shot at a childhood, and for me, that makes this worth the fight.
1: The British government has told TikTok and other social media companies to remove content featuring a social media trend showing people driving the wrong way down roads. The Defence Minister, Luke Pollard, told the BBC he wanted to see the platforms step up and demonstrate that they could police themselves. He called the content awful, adding that it celebrated dangerous behaviour on roads. TikTok has previously said it was removing videos and accounts that broke its rules. World News from the BBC.
6: Hallo.
7: Ciao.
6: Grüß euch.
8: Hello.
6: Benim adım.
7: Mein Name ist...
8: My name is...
7: Mi chiamo Radio Fabrik.
9: Wir alle sind...
10: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
11: Jetzt auf Urdu.
12: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasriya kaal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Alam und ihr seid hier, hamisha ki tarah, Pakistan Express. Und kaisa ja raha hai summer? Bahut zyada garmi hai. Aur agar aapke ghar mein pankhe chalane ki aadat nahi hai sabko, aur agar aapke kaam pe pankhe chalane ki aadat nahi hai kisi ko, to بہت برے حالات ہیں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں تو راستے میں بہت بری حالت ہو جاتی ہے میری اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ میں اب اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا شرٹ رکھنے لگی ہوں بیکاز ہر وقت پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اگر شام کو کسی سے میٹنگ میں ہوں تو میں وہاں پر مطلب پورے دن کی جو پہنی ہوئی شرٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں تو آپ لوگوں کا کیا حال چل رہا ہے پلیز رائٹ می ا فیڈ بیک کچھ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ کیا اکیلے صرف مجھے گرمی لگ رہی ہے یا ایکچولی سب کو گرمی لگ رہی ہے اور کیا ہے دا گڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے تو شام کو موسم مزے کا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم باہر کون جاتا ہے سارا دن تو سب لوگوں نے باہر رہنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم باہر رہنا ہوتا ہے تو یا میں بھی گئی ہوئی تھی پاکستان اور پاکستان میں وہاں پر زیادہ گرمی تھی لیکن کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے وہاں پہ مطلب اے سیز کی اور سارا کچھ تو وہاں پر سب لوگ سب کچھ بیئربل لگتا ہے اب یہاں ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں ابھی واپس آئی ہوں تو مجھے اس لیے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیکاز مجھے وہاں پر تین ہفتے میں کچھ عادت ہو گئی تھی ٹھنڈے موسم کی اینڈ آل دیز تھنگس تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ریزن لیکن ڈو رائٹ می اور بتائیں مجھے کہ ایکچولی آپ لوگوں کو بھی اتنی گرمی لگ رہی ہے یا صرف مجھے ہی لگ رہی ہے او مائی گاڈ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کول چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جب روکا تھا مطلب میں جب لاسٹ میں نے اپنا سینڈنگ کیا تھا تو اس ٹائم ورلڈ کپ نہیں ہوا ہوا تھا ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا ہے تو ورلڈ کپ کے فائنل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اور بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں انڈیا میں ادھر ادھر ہر جگہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں تو ہر جگہ بہت کچھ چلتا رہتا ہے ہمارے ملک میں اور بہت ہی سیڈ چلتا رہتا ہے اور اس لیے کوئی تک نہیں بنتا کہ جب بھی میں گانے لگانے بیٹھتی ہوں تو پھر میں مزے کے مستی کے اب ہائی بیٹ گانے لگانا شروع کر دیتی ہوں بٹ ایک چیز جو میں نے ریڈیو کرتے ہوئے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو کیونکہ کام کبھی رکتا نہیں ہے تو جو میوزک بن رہا ہوتا ہے وہی چلانا پڑتا ہے تو آپ لوگ سنیے ایک گانا جس کا نام ہی مجبور ہے کیونکہ یو نو میں مجبور ہوں گانے چلانے میں اس طرح کے جو بن رہے ہیں آل دو حالات دنیا کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن اسی امید کے ساتھ کہ دنیا جو ہے بہتری کی طرف جائے گی میں چلا لیتی ہوں گانا دیٹ از مجبور آپ لوگ سنیے اور انجوائے کیجیے اینڈ ہیئر وی گو